0: minnist þú bestemt hvað bleið tósa eller sagt
1: nei, ég kann ekki
0: minnist bara
1: það var allt um múin það var allt um múin yfir höfur það var allt um múin það var svo stert ég var syngjandi haumastur syngjand og allt bleið nútt allt bleið nýtt og það begyndi ég skrifa en sólum við sex áldrús ég væri að skrifa en sólum við trí áldrús svo það allt að bú í mér og þann vinkelen som að segja gáði Jesus öppna nu mitt hjärta till att bestittla en höjre av tyna rött räk nu ut och synta myrkur svarta simer en jag minns jag men han hjälpa läser ville se en bögment av det han hjälpa läser solmer men det är det första runt
0: men det är bådskapet från hjärtan
1: ja og að lukka vel og ég öll hjálparlaus við það menneski som citerir að særlega sursta vers ég veit sem að minnist það takk og Jesus et tóri tryggva það í sjálun setur sursta fyr et komi heim til tóna byggva Sæla vævn, det måtte kvölde ber. Jeg har hørt at det her verset. Møyren øyne og tverre trøyre fyrer. Røyre mennesker og noe til. Det er åndre mye sint å tog etter. Jeg vet ikke hva jeg aldri, altså som sagt, bøkmentallet er han vøyker, men det er en røynt.
0: Du hefur yrst og eller omsett hundratal salmar. Er þetta svo þann fyrsti?
1: Som sagt, ég sa til hans pensjart, men það var eitt ark hver drannskaldrínu som talst á. Ég veit ekki hvað ég hefði tíkst að þeirra sem þetta ekki pensjart. Þetta ark, men það var eitt salmar og ég finn ég hann sjáttun og hér er svo rúttul svartum svart hér hér. Og, men jeg aldrig skal fortælle jo et af det samme vid. Nu får jeg bo om færdelt mod tøgn og højnbygd og fortælle hvad du har fundet.
0: Var det noget som var det noget som faldt tungt af færdelt og højnbygdene?
1: Bær jo. Ja. Tog jag fylsen ett, det är känt uppe till Jakob. Och som helst inte var fullkommen. Nej. Hvis man tycker att han minst.
0: Ja, ja.
1: Men det får jag äckvälja störska att du måste färre fortälla det. Och en bant i skolan. Bortsum og Nasfen som hefur veri til var aldur her alveg han fór að genga hús í hús við bóðum

Velkommen til þessa tónleika sendingina. Vi blanda um tónleika. Vestir Oddbjørg Poulsen og Anna Høygård. Vi færa að byrja við að høyra Magna Kristiansen og Sigrid Rasmussen, þeir syngja sangin, Vi vegin.

Israel fattaði stúrismann, ég lýka intil ég Debora stæð fram. Intil ég stæð fram, mögur í Israel. Dómarinn fimm séi. Það í fyrsta föruska félagi vítjæði í Israel að varu 1973. Hitti ég að fyrsta sinni ætt af undrunar verðastu fölkun og ég hafi hitt að efa múinu kvinnina Mælada og ég lifði í árinu 1905 til 1922. Sjaldan hefur eitt menneska nátt svo höfðan aldur og samstundis finnst svo negg bústur úr lífi sínum og lífa eitt svo spennandi líf som hon. Henda arabisk fødda kvinnan. Hon skriva i unga bók. Onnur hefa skriva lufsöfu hennara. Hon held ungar fyrirlestrar í útvarpi og sjónvarpi og ótti ikkje anna enn þegar hon gekku í. Söfu hennara er söfan eina gentu í gjörd starblind sexara gómul. Om hetta mundi búi hon í Jaffa som er semanáun som Joppe vi mýjærar hafströndina. Lukku tói fyrir hana, slapp hún inn á en kristna blindaskúla. Her hún ikkje einans kundi læra sem badna lærte om, men her hördi hún æsni frelsar á heimsins Jesus Kristus, og hún gav honum sutt lúf. Ta ég hitti hana fyrir fyrstu fyrr, hei hún byrjað herbergi fyrir blindar dröndjir og í lauja hún hölun tutsjó ár framan undan. Svíjane hei í reglitt samband við hana og hún gröti mér aina fyrir frá hésum. Ég arbeidi som lærinna á einan blinda heimi og her gröti ég bönnunum frá Jésus, men svo komu bóginu at ég ekki langur fekk laufi til þeir. Ta segi ég að kundi ég ekki fá laufi til að segja bönnunum frá Jésusu, svo kundi ég ekki veri her, tói tefar höfus grundin til að ég veri her. Svíjane fór í heiðane, segir Mælada, blind og einsamöll og berst við nokkrum fávun öyrun og lúman. Men ég vildi svo fegin byrja eitt verk fyrir blindbönn og við ongum. Men einans og trygg á hinn allt valdandi gúd í himli, að hann kalla ég mig til þetta verk, lauja ég mér hölu í Betlehem og tók þar fyrstu dröndjinnar inn. Sætni útvíja í gút okkulana byggjigrund og auðja við eigin og rumlu hús. Ongantúi hefur Herren svíkja mig. Ongantúi hef ég verið til skammar. Hann hefur alltaf verið trúfastur. Allt er hansara og metilig og nægi fyrir að takka. Henda frasofan jóar ótrúlig að en starblind fatu kvinna við ungum pening kan færa underslugt verk einans og trygg að gút. Men það som hefur við gút að gera er mengan svo ótrúligt að sjálft okkara húfló ikkje kan fylgja við. Og í sambandi við kalli til þetta sérstaka verk var það eitt orð som Herren nutte og í

valdafall. Þekkir bóri svo við lef, eðað fölk hvað hverjum stef. Við stórum enn til

andagsbordsene eitt er neigjot, svo hans viknes, en hårdu vid dagsens andagt. Jóns S. Hansen spalti her fyrir okkur natta fyrir, I elsjötun luttla og vannvirda flokk. Og ég kom að hugsa om hætti her vi at uttrykja gos verdur í harrin Það hårdu við þessin í Sanchun, sjá Olavi á Vale, það tygnandi í undran harri drottur. Og oftan að vera virir sett á mennesker æsn. Altså, hann og hon, þeir dúa betri en okkur annar, eller þessu ja, vekrar í út, eller hefa hagri tygn, eller ja, hvað allt hattar andan enn að stjala stjala durna frá herranum, konjunum, konjukonka. Eller som Shane and Shane, synes jeg her, for jeg kunne, my worth is not in what I own.

góðustara við klíakuna við að sema við þér til sem heima eller úttalanda og lústu eftir sendingjum online við undrahegnum grunnuprat við hjartalega komum til eina sending.

0: Israel fattaði stúrismann, ég lúka intill ég Debora stæð fram. Intill ég stæð fram, mögur í Israel, dómarinn fimm tjei. Það í fyrsta föruska félagi vítjæg í Israel að varu 1973, hitti ég að fyrsta sinni ætt af undrunar verðastu fölkun og ég hafi hitt að efa múinu kvinnina Mailada og ég lifði í árinu 1905 til 1922. Sjaldan hefur eitt menneska nátt svo höfðan aldur og samstundis finnst svo negg bústur úr lúfi sínum og lífa eitt svo spennandi lúf som hon. Henda arabisk fødda kvinnan. Hon skriva í unga bók. Onnur hefa skriva lufsöfu hennara. Hon held ongar fyrirlestrar í útvarpi og sjónvarpi og ótti ikkje anna enn þegar hon gekku í. Söfu hennara er söfan eina gentu í gjörð starblind sexara gómul. Om hetta mundi búi hon í Jaffa som er semanáun som Joppe vi mýjærar hafströndina. Lukkut hui fyrir hana slapp hon inn á en kristna blindaskúla. Her hon ikkje einans kunde læra sin badna lærte om, men her hördi hon æsni frelsar á heimsins Jesus Kristus og hon gav honun sutt lúv. Ta ég hitti hana fyrir fyrst og fyrir hei hon byrjað herbergi fyrir blindar dröndjir og í lauja hún hölun tutsjó ár framan undan. Svíjane hei er reglitt samband við hana og hún gröddi mér aina fyrir frá hésum. Ég arbeidi som lærinna á einan blinda heimi og her gröddi ég bönnunum frá Jésus, men svo komu bóginu at ég ekki langur fekk laufi til þeir. Ta segi ég að kundi ég ekki fá laufi til að síja bönnunum frá Jésusu, svo kundi ég ekki veri her, tói það var höfus grundin til að ég veri her. Svíjane fór í heiðane, segir Mailada, blind og einsamöll og berst við nokkrum fáun öyrun og lumman. Men ég vildi svo fegin byrja eitt verk fyrir blindbönn og við ongum. Men einans og trygg á hinn allt valdandi gúd í himli, at hann kalla ég mig til þetta verk, lauja ég mér hölu í Betlehem og tótar fyrstu dröndjinnar inn. Sætni útvíja í gút okkulana byggjigrund og auja við eigin og rumlu hús. Ongantúi hefur Herren svíti mig. Ongantúi hef ég verið til skammar. Hann hefur alltúi verið trúfastur. Allt er hansara og metil í nægi fyrir að takka. Henda frasofan jóar ótrúli at en starblind fatur kvinna við ungum pening kan færa underslukt verk einans og trygg að gút. Men það som hefur við gút að gera er mengan svo ótrúligt að sjálft okkara húfló ikkje kan fylgja við. Og í sambandi við kalli til þetta sérstaka verk var það eitt orð som Herren nutti og í kalli sunum til Mailada. Og það var hessi orð og í Isaías 42:16. Ég skal lauja blind af ve og í þeir kenna ikkje. A götun og í þeir kenna ikkje skal ég leta þeir genga. Ég skal fyrir ansjón torra gera myrkur til ljós og hitt áslatta land til slatta. Hetta er það og ég skal gera, vissilega skal ég ikkje leta þeir vera ágjört, segir Herren.
1: Sankurinn og nú verir sjöngin ver inte sankurinn tja omrötto Mailada.